0: Borba sprovodi kontinuirana institucionalna represija koja se ogleda u svakodnevnom ugrožavanju osnovnih ljudskih, političkih i imovinskih prava. Vlada je usvojila strategiju razvoja turizma za period od 2026. do 2030. Strategijom će biti podržani razvoj prioritetnih turističkih destinacija i proizvoda, unapređenje infrastrukture, zaštita prirodnog i kulturnog nasleđa, kao i dalji razvoj zdravstvenog, seoskog, planinskog, kulturnog i ekoturizma. Sjedinjene Američke Države uvele su u četvrtak nove sankcije protiv pet kubanskih kompanija i Fidela Ernesta Castra Calisa, unuka bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. U okviru pojačanog ekonomskog pritiska administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa na komunističku vlast u Havani.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

E pa ono što nas čeka večeras, bit će to Vladimir Pavlović i Marko Živanović. Present and future, combined to perfection. Night Shift Radio. Divoli Markvard, jedni od onih svetskih, a naših DJ-evi, producenti, inače 2015. godine su se prvi put predstavili javnosti i sarađivali sa Davidom Getom, sa Afrojackom, Bobom Sinclairom i da ne nabrajam, lista je baš dugačka. Ono što nas čeka kao i svakog petka na TD Radiju od 9 večeras, novi Night Shift Radio Show.

0: osjećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.